0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Beat the ball, beat the ball.
4: Slišen in poslušan. Beat the ball, beat the ball.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Night Vegetables.
1: Me, Smo Salomon.
2: A

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Še več glasbe.
1: Še več glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti.
0: Mi smo Salomon.

0: našo glasbo.
1: Radio Salomon.
0: Poletno, poletno,
1: vroče,
2: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Letni in zimski dodatek tudi prejemnikom kmečkih pokojnin. Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Vreme, sončno bo, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državni svet je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so že vložili v državni zbor. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V neurju s točo je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Sredino neurja je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave pa so imeli tudi na Koroškem. Na Severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini Severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev v tak način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da z novo organizacijo dela za paciente ne bo sprememb. Sončno bo, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
10: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Muzicantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Tereziini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj.

0: A ja z leve, še iz leve. Ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: 16. oktober, Štart 21, nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Beatable, beatable.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: mi smo Salomon. Novice.
1: ZDA po besedah Trumpa dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne. Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo, glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Slovenija je opolnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudade Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Pred prvim obračunom med Mehiko in Južno Afriko so mundial odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Tekma se je potem končala z zmago domačinov z 2-0. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9.
9: Do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončni

0: loc? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: 90. So zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
6: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Beat the ball, beat the ball.
10: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. V Pentagonu zaprli in evakuirali več nadstropij. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. Več nadstrop in hodnikov na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav so včeraj evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka, poznaje so pojasnili, da je šlo za lažni alarm. V Pentagonu, po navedbah britanskega BBC, dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1%. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Ko so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2:1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. 90. so zakon.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Sindikalisti danes na ustavno sodišče. V Kisovcu bodo odprli center za razvoj brezogljičnih tehnologij. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Dobro jutro, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Reprezentativne sindikalne centrale bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi bodo danes slovesno odprli center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo danes med drugim obravnavala dostopnost do izbranega zdravnika. V Sloveniji je bilo 30. aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 oziroma 6,4% zavarovanih oseb. Najmanjši delež zavarovanih oseb brez zdravnika je v območni enoti Murska Sobota 2,8%, največji v Novem mestu 9,1. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegli izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. V Teheranu so sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupine A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2:1. Tretja tekma tega svetovnega prvenstva bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: Hrvaško in Madžarsko. Slovenska in Srbska pošta izdali skupno priložnostno znamko. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beravos. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Pošta Slovenije danes skupaj s Srbsko pošto izdala novo priložnostno poštno znamko, s katero sta oba poštna operaterja obeležila in podarila izjemno humanitarno delo dveh pomembnih žensk, ki sta se zapisali v zgodovino, kraljice Marije Karadžorđević in njene dvorne dame Franje Tavčar. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s SMS sporočilom in na spletu. Sodišče v Seulu je danes nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk-jola obsodilo na 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prilete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Poso! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Radio Salomon.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Želiš predvsem v Sloveniji izmeriti?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenija odpravila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska filmska akademija ima nove člane, tudi dva iz Slovenije. Sprva bo jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Slovenija v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je napovedala okrepljeno izvajanje zravnalnih ukrepov na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko ter v notranjosti svojega ozemlja in sicer na lokacijah, ki predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Evropski filmski akademiji se je pridružilo 640 novih članov iz 50 držav. Nova člana sta postala slovenski igralec Saša Tabaković in igralka Jara Sofija Ostan. Skupaj z ostalimi člani so novi člani že upravičeni do glasovanja za Evropske filmske nagrade. Evropska filmska akademija trenutno šteje 5700 članov iz 60 držav. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Kot je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je bil velik del besedila že dokončno oblikovan, vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča. Finančni ministri članice Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanje se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, odeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja. Ljubljana z okolico bo danes do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice, start bo ob 17. uri. Prijavljenih je nekaj več kot 230 tekmovalcev v 10 starostnih kategorijah. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 4

0: 23 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: talk about. Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Golf kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Salomon. DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. Zdravniška zbornica z opozorili o nevarnosti ploščatih baterij. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij na družbenem omrežju X objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Opozorili so tudi na nevarnost filtrov segrevalnih cigaret. Filtri teh cigaret namreč poleg nikotina, s katerim se lahko otrok zastrupi, vsebujejo še zelo ostro kovinsko ploščico, ki lahko poškoduje prebavila. Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, prvi slovenski center za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok, praznuje 70 let. Jubilej so včeraj obeležili slovesnostjo pod pokroviteljstvom predsednice Nataše Pirc-Musar. V nagovoru je podarila izjemen pomen ustanove, ki je gostila že več 10 000 otrok iz Slovenije in tujine. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in

0: njen odnos z Evropsko unijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
1: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Dan je v gibanju, Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Balažic odstopil z položaja župana občine Moravče. NATO bo zmanjšal svoje sile na Kosovu. Čez dan se bo oblačnost povečala. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Zveza NATO je danes poročila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovo. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je obsodila represijo talibanske moralne policije nad ženskami v mestu Herat na zahodu Afganistana, kjer napetosti naraščajo že več dni potem, ko so omejitve glede oblačenja sprožile proteste. Moralna policija v Heratu je začela z aretacijami na desetine žensk, ker niso nosile čadorja ali burke, oblačil, ki pokrivajo celotno telo. Kitajske oblasti so prijele ameriškega državljana osumljenega vohunjenja, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva so ameriškega državljana podvrgli kazenskim prisilnim ukrepom, saj je osumljen vpletenosti v vohunske dejavnosti, ki ogrožajo

0: nacionalno varnost Kitajske. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Uvodna tekma se bo začela ob 18. uri. Slovenke so Evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3-0 premagale Črnogorke in Gruzike. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Ter.
1: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
11: Etektum.
12: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Lep pozdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Taylor Swift Love Story.
18: Imamo najnovejše.
19: Imamo nove.
18: In imamo legendarne.
19: Mi smo Salomon.

0: Taylor Swift, Love Story, za začetek prve ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. Najprej pa Hendrix, Golden.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Okoljska ministrica zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. V komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev izvaja sanacije. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni EU krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečena oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte.

0: ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje .si.
6: Top event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod druga ura Genuine. Pony.
1: Skupaj vemo.
10: Skupaj znamo. Znamo.
1: To so najlepši spomini.
10: Mi smo Salomon.

0: Genuine Pony za začetek druge ure, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Aleph Arben, Baby Goodbye, predtem Somber, Homewrecker, najprej pa Leoni in Callum Scott, Stay.
1: Vroče poletje.
2: Najboljša glasba.

0: Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Najbolje. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Tina Pušlar, zdaj si upam, glasba narejena v Sloveniji. V Ljubljani, Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Mi smo Salomon.

0: pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečena oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
3: Radio Salomon.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Beat the boy, beat the boy.
11: Slišen in poslušan. Beat the boy, beat the boy.

Mozarta. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: mismo Salomon. Novice.
1: V Komendi danes na terenu več kot 200 gasilcev izvaja sanacije. Javnost lahko predlaga vsebinsko področje regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih je za STA povedal župan občine Juri Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve AKOS je danes objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Rok za oddajo predlogov je 30. september. Inputi v kmetijstvu so se aprila v primerjavi z marcem povprečju podražili za 3,5%, najbolj v skupini energija in maziva. V medletni primerjavi je bila rast cen povprečju 5,2%, najvišja je bila pri gnojilih. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile za 3,4% nižje kot aprila lani. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometaša Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače, pa je brško na njegova najava osvajanja naslovov. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severu vzhodu povečena oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vanj.

0: вашем дому. Вечна Вилюкс Пикаси. U subotu, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod tretjo uro Nicky Jam featuring J Balvin, Ekif.
9: Imamo najnovejše

Nicky Jam, J Balvin, klasika Kiss, XX za uvod v tretjo uro našega druženja, v nadaljevanju pa prihajajo Summer 12 to 12, predtem Zenaro, Sjela Baba v balon in Olivia Rodrigo. Drop Dead, samo še več, najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Salomonu.

0: Solidno, solidno.
1: Vroče, osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. We are vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Julian Rudan in Design, Hočem te, glasba narejena v Sloveniji, zdaj pa Shakira in Burna Boy, Daj, daj.
1: Vsako poletje.
2: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

Marko Santos, Optimist. Bomo pravkar slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a številka 3. Z Viljem Resnikom, ker veš, da te ljubim, in Notorious B.I.G. Hypnotize. In po 16. gremo Back in Time, DJ Time, Back in Time, Megamix. Z Danom in Doktorjem. Pitamo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so za.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Sporazum ZDA ne predvideva izgube nadzora nad Hormuško ožino. Vreme popoldne bo delno jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Osnutek sporazuma ZDA ne predvideva, da bi Iran prepustil nadzor nad Hormuško ožino ZDA, danes poročajo iranski državni mediji. Po njihovih navedbah bi Islamska republika v skladu z dogovorom ohranila tudi pravico do bogatenja urana, s koncem vojne proti njej pa bi potihnilo tudi orožje v Libanonu. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je danes izrazila resno zaskrbljeno zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Kongres je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb v Sloveniji z evropskimi volivnimi standardi, so sporočili iz Strasbura. Ukrajina je danes z droni napadla mesto Nižnekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kaučuka. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malič. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severu vzhodu povečena oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikne.
1: Plačeš.
2: Dobiš
1: avto.
2: Na naročju avto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naročju.

se je slišalo? Morda ne. Pete. Dobar dan in dobrodošli. Pred nami je magično popovdne, 3 ure nostalgije, kajti to je DJ Time Back in Time. Z vami Dan on the Mic, z vami Dr. Sinan DJ, ter glasba, ki je tukaj zadolžena za hitrejši ritem srca že žlahtnih 33 let. Naj se druženje in nostalgija prične ta.

0: 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bralce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: DJ Time, Back in Time, Megamix in to je še ena kultna in glasna, ki ne sme manjkati, ko se obujajo spomini.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
3: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
5: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Welcome. You are listening to DJ Dine.
7: Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
8: DJ Time podpira naročiavto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
8: In z boljšo opremo.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Papež na Kanarskih otokih, vsi smo migranti. Vreme popoldne bo delno jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora se je danes dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Evropska komisija predlaga svežen finančne pomoči EU kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu v višini 540 milijonov evrov. Zagotovitvijo sredstev držav članic se bo skupaj mobiliziralo do 1,5 milijarde evrov pomoči. V Bruslju napovedujejo tudi možnost prilagoditve načrtov skupne kmetijske politike. Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za odvzem volilne pravice tujcem stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi lahko imel diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Pozval je še k ukrepom za večjo zastopanost žensk v lokalni politiki, ustrezni zastopanosti romske skupnosti in dostopnosti volitev za invalide. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se je v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo včeraj, bo barve Bosne in Hercegovine branil tudi mladi branilec Arjan Malić. 20-letni nogometaš avstrijskega Šturma iz Graca je v ekipi zamenjal poškodovanega Nidala Čelika. Bosna in Hercegovina bo nastope na svetovnem prvenstvu začela danes ob 21. v Torontu s tekmo proti Kanačanom. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Le zjutraj bo na severu vzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: u gibanju. Hervis.
1: Stop event Picasso. Tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in

Mudnice, po prvi uri je namreč tukaj druga ura Digital Back in Time Megamixa. Z vami smo gostitelje, Dan on the Mic, Dr. Simano DJ, ki bo z vami tudi v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odisej.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj,

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kauča.
3: Pa hitro v avtohišo Kaučič na Visoko pri Kranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: DJ time, DJ time, DJ time, DJ DJ time.
7: I love you till the morning light.
8: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
9: DJ time podpira naročiavto.si.
10: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
9: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
9: in z boljšo opremo.

0: Prime podpira Naroči avto pika si.
1: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
1: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
1: Naroči avto pika si.

0: 20 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Welcome, you are listening to DJ Zion.
6: Dan on the mic in Dr. Svano, DJ, skupaj z vami, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Kot vsak petek, tudi ta

Želite še več? Opa, kot se bi na zahtevo. Pa v paketu še vsi power mixi, ki vas čakajo na spletni strani radiosalamo.si oziroma na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Zdaj pa dovolj, bla, bla, bla, bla. Doktor Požen.

so bile odmerjene za DJ Time, Back in Time, Megamix, se zaključujejo. Uživajte v najboljši glasbi, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Petek prinese veliko dobre glasbe tudi na delovanju, Salon Extra večer, potem pa Dance Now. Sobota, nedelja, namenjena lestvičarjenju, pa tudi kolesarjenju, kaj ti že jutri se dobimo. Gostišče GTC 902, Črnivec in med 9 in 14 uro. Osvežitev in druženje. Ekskluzivna kolesarska zabava na dogodkih Izotur. Že jutri glasba, DJ Time, Back in Time, osvežilna pijača in prava energija. Se vidimo!

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak

0: Radio Salomon.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ritno. Uroče. Osvežujuče. Osvežujuče. Vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: z leve, šest z leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon. DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.